zaboravi. Nudim ti noći čarobne.

0: Jones.
1: 8300. 8360.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Sunčano vrijeme uz maru na oblaku, ali dalje nestabilno u drugoj polovini dana. Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogu biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Na području Srebrenika djelimično sunčano i vrlo toplo vrijeme, sa temperaturama koje će se kretati do 30 stepeni Celzijusovih. U poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Nema aktivnih vremenskih upozorenja za današnji dan.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 98 i 103.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
4: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
3: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
4: Vaše zdravlje je naša misija.
5: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
6: Vrhunski ugođaj za sva čula.
5: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
6: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
5: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži, poštovani slušalci, danas će doći do prekida u napajanju električnom energijom i to na području grada Tuzle, ulica Dolinska, te Tuzlanskog partizanskog odreda u terminu od 9 do 12 sati. Također i na području grada Lukavca u naseljima Poljice, Svatovac, Dublje, zatim Dublje Hajderhođići, Dublje Kasumovići, Podanovići, Babice i Babice Vikend naselje u terminu od 9.30 do 11.30. minuta neće imati napajanja električnom energijom. Riječ je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite jutarnji program na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci. Ovo jutro naravno započinjemo blokom servisnih informacija. Kontaktirali smo dežurne službe u našem gradu i prema biltenu policijske stanice Srebrenik, javni red i mir narušen u jednom slučaju, zabilježeno je jedno krivično djelo. Nas u sreću nije bilo saobraćeni nezgoda, ali vozačima i ovo jutro upućujemo apel za oprezniju vožnju, smanjite gas. Što se tiče službe hitne pomoći, Doma zdravlja Srebrenik, 91 pacijent je pregledan, 7 terenskih intervencija i 5 pacijenata upućeno na intervenciju za UKC Tuzla. Vatrogasci su imali intervenciju na gašenju požara u naselju Falešići. Reč je o pomoćnom objektu koji je bio zapaljen. Pravovremenom intervencijom vatrogasaca požar je ugašen. Idemo i dalje kroz blok servisnih informacija, poštovani slušalci. Prema podacima koje smo dobili od dežurnih u službi za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir u ostalim općinama na području Tuzlanskog kantona i gradovima narušen je u 6 slučajeva, evidentirano je izvršenje 7 krivičnih djela i dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda na putevima na području Tuzlanskog kantona. Služba hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla pregledano 197 pacijenata. Vatrogasci u Tuzli imali su jednu intervenciju, a one najradosnije vijesti naravno i ovo jutro stižu nam sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla. Rođena su 3 dječaka u privatnom porodilištu Plava Medical Group. Rođena je jedna djevojčica i jedan dječak. Bogati smo za 5 novih beba. Sretno mališani, a iskrene čestitke i ovo jutro naravno upućujemo roditeljima. Što se tiče operativnog centra civilne zaštite Tuzla, nije bilo drugih prijava. Zavod za transfuziju krvi je danas otvoren od 8 do 15 sati. Uredna isporuka vode svih gradskih i prigradskih naselja Tuzle, a vi i dalje pratite talase Srebrenog radija.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Tražiš više od treninga?
4: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
3: A rezultat?
4: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062 548 760.
5: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
5: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
5: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci, ovo su talasi naravno Srebrnog radija. Ukoliko ste se jutro probudili pa pogledali onog kroz prozor vani i vidjeli da vam vaš prozor nije baš najčišći, evo priče za vas. Čišćenje prozora često se odgađa, iako je riječ o poslu koji može značajno poboljšati izgled vašeg doma. Stručnjaci i ljubitelji čišćenja ističu da za postizanje sjajnih stakala bez tragova nije potrebno koristiti skupa sredstva, već se do dobrih rezultata može doći i uz jednostavna rješenja iz domaćinstva. Prema savjetima koje dijeli iskusni korisnici, blagi deterđent za suđe pomiješan sa vodom pokazao se kao vrlo učinkovit za uklanjanje masnoće, otisaka prstiju i prljavštine sa staklenih površina. Ovakva mješavina omogućava lako klizanje alata za brisanje, što pomaže u postizanju ravnomjernog i čistog završetka bez tragova. Važan korak u procesu

0: se naglašava da je kvalitetan završetak i završni rezultat, često rezultat kombinacije pravilne tehnike i dosljednosti u održavanju. Redovno čišćenje i pažnja prema detaljima omogućuju da prozori ostanu čisti i sjajni jedan duži vremenski period bez potrebe za složenim postupcima ili specijalizovanim sredstvima.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla i

ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja. Malo ćemo da se sunčamo. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Najmanje 13 ljudi poginulo je, 66 povrijeđeno od eksplozije u glavnom katarskom postrojenju za preradu tečnog prirodnog gasa. U Ras Lafanu izjavio je ministar energetike Saed El Kaleb. On je naveo da eksplozija neće uticati na izvoz ukapljenog plina kao i da nema rizika po životnu sredinu. Tri osobe su umrle u Francuskoj

0: hitovi 90.8 i 103.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet, M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku

1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica, subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Odžak-Modriča-Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Talasi Srebrnog radija, poštovani slušalci, pratite nas na 90,8 i 103 MHz. Požar na deponiji Uborak u Mostaru još nije ugašen, na tome svjedoče i fotografije iz zraka koje su objavljene danas. Kada se spustila noć, oglasili su se heroji iz grada na Neretvi, vatrogasci i profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, koji su objavili na Facebooku vijest i opisali detalje drame na deponiji. Njihovu objavu prenosimo u cijelosti. Nakon izuzetno teškog i iscrpljujućeg dana, situacija na pozorištu Uborak se, hvala Bogu, polako smiruje. Prije svega, zahvaljujemo dragom Bogu što je sačuvao sve ljude i što, uprkos izuzetno teškim i opasnim uslovima, nije bilo povrijeđeni ni vatrogasaca ni građana. Od srca se zahvaljujemo svima koji su bili dio ove velike borbe. Hvala našim kolegama iz Čapljine, pripadnicima oružanih snaga, pilotima Air Traktora, koji su iz zraka dali ogroman doprinos u gašenju požara, istakli su iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Inače, poštovani slušatelji, prilično zastrašujuće izgledaju snimci koji su objavljeni kada je reč o zapaljenoj deponiji. Sa deponije se vatra proširila na zgrade javnog preduzeća, a u jednom su u trenutku evakuisani iz kruga deponije zbog opasnosti. Gusti dim i smrad šire se i dalje gradom.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: odmorite se u Srebreni radio.
1: I dalje ste na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci. Trenutna temperatura u našem gradu je 22 stepena Celzijusovih, a tokom toplotnog vala koji je zahvatio veći dio Europe, temperature rastu do neobičajno visoke vrijednosti, što otežava boravak u zatvorenim prostorima. Stručnjaci za energetsku efikasnost i održavanje doma ističu da je važno primijeniti jednostavne mjere kako bi se unutarnji prostori održali što ugodnijim tokom ekstremnih vrućina. Jedna od preporučenih metoda prirodnog hlađenja uključuje korištenje vlažne tkanine postavljene ispred otvorenog prozora u večernjim satima. Na ovaj način zrak koji ulazi u prostoriju postaje hladniji i prijatniji, što može pomoći u smanjenju osjećaja zagušljivosti u domu. Pored toga, savjetuje se i niz svakodnevnih navika koje mogu doprinijeti nižoj temperaturi. Među njima su zatvaranje prozora tokom najtoplijeg dijela dana, premještanje ventilatora na niže pozicije kako bi se bolje kružio hladni zrak, te smanjenje korištenja uređaja koji dodatno zagrijavaju prostor. Stručnjaci također naglašavaju da rasvjeta i električni uređaji mogu imati veći utjecaj na temperaturu nego što se pretpostavlja. Zamjena klasičnih sijalica energetski efikasnijim modelima, kao i isključivanje nepotrebnih uređaja iz utičnica, mogu doprinijeti smanjenju dodatne topline u domu. Dodatne preporuke uključuju pripremu obroka u najhladnijem dijelu dana, sušenje veša na otvorenom prostoru i pravilno održavanje rasladnih uređaja kako bi radili efikasnije. Kombinacija ovih mjera može značajno pomoći u održavanju ugodnije temperature u domaćinstvima tokom perioda ekstremnih vrućina.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
4: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
5: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
6: Samo hitovi.

Dal se to iz rata, vratio moj tata. Iz rata u sebi, rata u meni,

0: Drveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Najmanje 13 ljudi poginulo je, 66 povrijeđeno od eksplozije u glavnom katarskom postrojenju za preradu tečnog prirodnog gasa. U Ras Lafanu izjavio je ministar energetike Saed El Kaleb. On je naveo da eksplozija neće uticati na izvoz ukapljenog plina, kao i da nema rizika po životnu sredinu. Tri osobe su umrle u Francuskoj od zdravstvenih problema izazvanih ekstremnom vrućinom. Gotovo 2700 škola je u toj zemlji zatvoreno ili prilagodilo raspored nastave, dok je širom Europe danas izdato upozorenje na toplotni talas. Prognozirano je da će temperature na jugozapadu Francuske danas premašiti 42 stepena, a meteorološke agencije saopštavaju da 49 regiona je pod crvenim upozorenjem. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović upozorio je u razgovoru za agenciju FENA da je odziv državljana Bosne i Hercegovine za registraciju za glasanje izvan zemlje na općim izborima zabrinjavajuće nizak, te pozvao dijasporu da izvrši registraciju do 21. jula ove godine. Prema njegovim riječima, od početka procesa registracije 8. maja do danas portalu e-izbori pristupilo je 11.379 birača koji su otvorili korisnički nalog i podnijeli prijavu za glasanje. Od toga je 7779 birača ispunilo uvjete za glasanje, dok je obrada prijava za još 1037 u toku, što čini 9,1% ukupnog broja prijavljenih, naglasio je Arnautović. Najveći broj prijavljenih zabilježen je u Njemačkoj 2300, Hrvatskoj 2200, Austriji 1223, te Srbiji 557 glasača. Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine za upravljanje resursima Aleksandar Guganović sastao se u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine sa komandantom EUFOR-a generalmajorom Mauricijom Frondom. Tokom sastanka razgovarano je o aktualnoj bezbjednosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, regionu i šire međunarodnom okruženju, kao i o nastavku saradnje između Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa misijom EUFOR-a. Sektor trgovine u Federaciji Bosne i Hercegovine u prošloj godini ostvario je 36,74 milijarde konvertibilnih maraka prihoda, što je za 84% više u odnosu na 2016. godinu, pokazala je analiza poslovanja koju je sačinila Finansijsko-informativna agencija. Prema podacima iz analize, u sektoru trgovine je zaposleno 89.191 radnik, što predstavlja 24,2% ukupnog broja zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukupna neto dobit sektora trgovine iznosila je 1.790.000.000 konvertibilnih maraka. Aerodrom Tuzla dobit će 3,1 milijun maraka za subvencioniranje postojećih i otvaranje novih aviolinija, potvrđeno je nakon potpisivanja sporazuma u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u Mostaru. Sporazum je potpisala federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić sa direktorom javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Tuzla Dževadom Halilčevićem. Danas na ulicama Tuzle očekuju se velike saobraćajne gužve, jer je Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona, koje je u fazi osnivanja, najavilo mirnu protestnu vožnju u terminu od 7 do 10 sati. Sukob između autoškola i Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona eskalirao je zbog uvođenja novog aplikativnog softvera za praćenje obuke kandidata. Dok instruktori tvrde da je sistem nezakonit, iz ministarstva poručuju da se radi o pokušaju prikrivanja nepravilnosti u radu i lažiranju nastave. Predstavnici autoškola s druge strane naglašavaju da nisu protiv digitalizacije, ali zahtijevaju da proces bude transparentan i usklađen sa državnim propisima. Sunčano vrijeme uz malu na oblaku, ali i dalje nestabilno u drugoj polovini dana. Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogu biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Na području Srebrnika djelomično sunčano i vrlo toplo vrijeme, sa temperaturama koje će se kretati do 30 stepeni Celzijusovih. U poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Nema aktivnih vremenskih upozorenja za današnji dan. Na putovima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez zastoja i vanrednih ograničenja, a s obzirom na visoke dnevne temperature, apeluje se na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila, a sve učesnike u saobraćaju pozivamo da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas u terminu od 10 do 22 sata zabranjen je saobraćaj za teretna vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Rijeka. Radovi se i danas izvode na dionici autoputa A1 Kakanj Lašva, kao i na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i danas obustavljen. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Talasi osvježenja, na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Talasi osvježenja, 90,8 i 100.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: I dalje ste na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci, a pretresi u Gračanici provode se danas u jutarnjim satima na više lokacija po naredbi općinskog suda u Gračanici i pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Kako je saopšteno iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, aktivnosti su slijedile nakon više mjesečne istrage koju su provodili policijski službenici sektora krim policije uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona zajedno sa policijskim službenicima policijske uprave Gračanica. Pretresi se vrše zbog postojanja osnovane sumnje u počinjenje krivičnih djela neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, a iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona navode da će više informacija biti poznato po okončanju navedenih radnji u toku dana.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Srebrni radio, poštovani slušalci, na 90,8 i 103 MHz, 9 sati i 26 minuta. A idemo i do našeg susjedstva. Luksuzno hotelsko naselje Sveti Stefan u Crnoj Gori 1. juna ponovo se otvara nakon 5 godina, čime se vraća na svjetsku turističku kartu. Kažu da je interes gostiju ogroman, a cijene očekivano vrtoglave. Naime, za komplet od 2 ležaljke i jednog suncobrana na hotelskoj plaži gosti će plaćati i do 240 eura dnevno, dok će noćenje u resortu stajati najmanje oko 2000 eura. U kompleksu je već otvoreno nekoliko prestižnih restorana. Plaže su također otvorene, ali uz stroga pravila. Kraljičina plaža od 8 do 20 sati namijenjena je isključivo hotelskim gostima, dok je na Velikoj Miločerskoj dio prostora rezervisan i za lokalno stanovništvo. Upravo je pristup plažama ponovo izazvao nezadovoljstvo mještana, i to prije samog otvaranja resorta. Mjesna zajednica Sveti Stefan podnijela je krivičnu prijavu protiv Adriatic Propertisa i više državnih tijela zbog, kako tvrde, ograničavanja slobode kretanja. Sporni su prolazi i šetnice koje bi prema sudskim odlukama trebale bi ostati javno dostupne, a koje su ponovo ograđene tokom dana. Upravo taj dugogodišnji sukob oko pristupa plažama je bio glavni razlog i zatvaranja hotela od 2021. do 26. godine. Nakon više godišnjih pregovora, vlada Crne Gore i zakupac postigli su nagodbu koja je omogućila ponovno otvaranje kompleksa. Dogovorom je definisano da Kraljičina plaža ostane rezervisana za goste resorta tokom dana, dok drugi dijelovi obale mogu biti dostupni i lokalnom stanovništvu. Pa eto, ako želite luksuz, glamur i tome slično, dakle Sveti Stefan, ali onda ćete morati da izdvojite ogromnu količinu novca.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Move!
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
4: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
4: Vaše zdravlje je naša misija.

0: U nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, opet ćemo malo o nekim zdravstvenim temama i zdravim stvarima, a ovog puta govorimo o čuvarkući. Čudesna biljka raste svuda, po krovovima, na stjenama, u kućnim saksijama i ne traži mnogo, samo dovoljno sunca, a pruža zaista dosta. U narodnoj medicini koristi se u obliku soka, masti ili čaja, ponajviše pri liječenju uhobolje, ali su ljekovita svojstva čuvarkuće puno veća. Mesnati sočni listovi glavni su razlog ljekovitosti čuvarkuće jer sadrže brojne ljekovite sastojke poput smole, tanina, biljne sluzi, flavonoida, mravlje i jabučne kiseline i zbog svojih protuupalnih, antiseptičkih i diuretičkih svojstava čuvarkuća osim upale uha može pomoći u liječenju brojnih zdravstvenih tegoba kao što su opekotine, kožne bolesti i rane, upale zuba, bronhitis, ciste, miomi i mnoga druga stanja. Osim što je dobra za imunitet, njeni svježi zdrobljeni listovi ili svježe iscijeđeni sok blagotvorno djeluje na bradavice, čireve i rane te opekotine, kurije oči, sunčeve pjege, kao i na bolna mjesta nastala od gihta ili uboda insekata. Pokazalo se da je čuvarkuća naročito djelotvorna ako se kombinuje s medom i to za jačanje imuniteta protiv cisti i lošeg varenja, a posebno je dobra za zatvor. Isjeckate 300 g svježih listova čuvarkuće i pomiješate sa 500 g meda. Prespite u teglu, poklopite, zamotajte u foliju i držite u frižideru. Svako jutro pola sata prije doručka ili ti kafe uzmite jednu kašiku, a preporučuje se i da pola sata nakon ovog eliksira ne jedete i ne pijete ništa. Ova sjajna mješavina postiče izbacivanje otrova iz organizma. Čuvarkuća je već duži niz godina zanimljiva naučnicima, pa su tako i brojne studije dokazale djelovanje čajeva, sokova i pripravaka od čuvarkuće. U sve navedeno treba izdvojiti uspješnost čuvarkuće i u snižavanju holesterola u krvi, čišćenju jetre i detoksikaciji cijelog organizma.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Pratite prijepodnevni program na talasima Radio Srebrnika, poštovani slušalci, 9 sati i 44 minute. A u nastavku ćemo malo i o aktualnom svjetskom nogometnom prvenstvu. Već su počele padati prve ponude za kupovinu nogometaša. Ayoub Buadi briljira na svjetskom prvenstvu u dresu Maroka, njegove partije privukle su i ozbiljnu pažnju skauta Real Madrida. Mladi veznjak Lila igra sjajno za Maroko, a posebno se istakao u utakmici protiv Brazila i Škotske. Njegove partije nisu prošle nezapaženo jer ga Real Madrid već neko vrijeme prati i sada sve ozbiljnije razmatra mogući transfer. Prema informacijama Patrika Bergera iz Sky Germanija, Real Madrid je pojačao interes za 18 godina starog fudbalera nakon što ga je uživo pratio tokom mundijala. Glavni skaut madridskog kluba Juni Kalaf bio je na utakmici Maroka i Brazila u kojoj Boadi proglašen je najboljim igračem susreta. Skauti Reala pratili su ga i u narednom meču protiv Škotske, što jasno pokazuje da interes nije slučajan. I prilično se visoka cifra nudi za ovog nogometaša. Problem bi mogla biti cijena. Naime, Lille ne želi lako pustiti jednog od najvećih talenata u ekipi i za njegov odlazak traži najmanje 70 milijuna eura.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Završni radovi u građevinarstvo Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
4: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Broj 1 za prozore i vrata Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035 64 64 64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene Herceg Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
4: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada, gdje te Feriči?

0: smoga Sarajeva.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, 9:56, a i dok se na društvenim mrežama gotovo svakodnevno pojavljuju novi trendovi, jedan napitak godinama uspjeva zadržati popularnost među ljudima koji vode računa o prehrani. Riječ je o napitku od zobenih pahuljica, jednostavno napitku koji se lako priprema kod kuće, a mnogi ga piju kao dio jutarnje rutine. Njegova popularnost ne leži u obećanjima o brzom mršanju, već činjenici da može doprinijeti dužem osjećaju sitosti i da organizmu osigura vrijedne hranljive nutrijente. Zob se smatra jednom od najvrijednijih žitarica u ravnoteženoj prehrani. Posebno je bogat rastvorljivim vlaknima, među kojima se izdvaja beta-glukan, poznat po tome što usporava varenje i doprinosi dužem osjećaju sitosti. Zbog toga se zobene pahuljice često nalaze na jelovnicima osoba koje žele da kontroliraju apetit i izbjegnu nepotrebno grickanje između obroka. Pored vlakana, zob sadrži brojne vitamine, minerale i antioksidativna jedinjenja koja ga čine hranjivim izborom za početak dana. Dok mnogi uživaju u zobenoj kaši, postoje i oni kojima više prija tečna verzija ove namirnice. Napitak od zobenih pahuljica upravo zato postaje sve popularniji, lagan, osvježavajući, jednostavan, a priprema se lako. Mnogi ga konzumiraju ujutro prije doručka ili kao dio zdravog doručka. Njegova prednost je ta što se lako uklapa u svakodnevni ritam bez kompliciranih recepata i posebnih sastojaka. Za pripremu će vam biti potrebno 2 šolje zobenih pahuljica, 5 šolja vode, po želji malo meda ili agavinog sirupa. Vodu zagrijte da prokuha, zatim sklonite sa ringle. Dodajte zobene pahuljice i ostavite smjesu da odstoji nekoliko sati, najbolje tokom noći. Nakon toga procijedite tečnost i napitak je spreman za konzumiranje. Po želji možete dodati malo meda ili drugog prirodnog zaslađivača. Najveća prednost ovog napitka povezana je upravo sa vlaknima koja se nalaze u zobi. Vlakna mogu doprinijeti dužem osjećaju sitosti, normalnom radu sistema za varenje, održavanju zdrave crijevne mikrobiote te lakšoj kontroli apetita tokom dana. Osim toga, zob sadrži vitamine i minerale, a među njima se izdvajaju A i E vitamin, kao i biotin, hranjiva materija koja doprinosi održavanju zdrave kože, kose i noktiju.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Demokratska Republika Kongo saopštila je da je broj potvrđenih slučajeva ebole u zemlji dostigao 1048 oboljelih lica, uključujući 267 smrtnih slučajeva. U nedjelju je broj potvrđenih slučajeva prvi puta od početka epidemije premašio 1000 osoba. Ukupno su pogođene tri provincije u kojima živi oko 15 miliona ljudi. Sjedinjene Američke Države su objavile opštu dozvolu za prodaju iranske sirove nafte i petrohemijskih proizvoda do 21. augusta, saopšteno je iz Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija. Bosna i Hercegovina je na plenarnoj sjednici radne grupe za financijsko djelovanje uključena na listu jurisdikcija pod pojačanim praćenjem siva lista, što ukazuje na potrebu za poboljšanjem oblasti sprečavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Razlozi za ovu klasifikaciju odnose se na šira pitanja pravnog i institucionalnog okvira koja obuhvataju oblast izvan bankarskog sistema i koja zahtijevaju reforme i unapređenja u skladu sa međunarodnim standardima. Nakon veoma slabog početka godine, BH namjenska industrija u maju je zabilježila snažan oporavak izvoza, a među najvećim kupcima domaćeg oružja i municije pojavilo se jedno novo veliko tržište, Nizozemska. Izvoz oružja i municije u maju ove godine iznosio je čak 55,6 miliona maraka, što predstavlja uvjerljivo najbolji mjesečni rezultat od početka godine. Ukupan izvoz oružja i municije u prvih pet mjeseci ove godine je 134,4 miliona maraka, a osim toga izvezeno je još proizvoda poput eksploziva i pirotehničkih sredstava za 46,6 miliona maraka. Podsjetimo je da je nakon prva četiri mjeseca ove godine situacija izgledala znatno lošije. Izvoz oružja i municije od januara do aprila iznosio je svega 78,5 miliona, što predstavlja pad od čak 57,2%. Međutim, samo tokom maja izvezeno je robe u vrijednosti od 55,6 miliona maraka, čime je ukupni rezultat značajno popravljen. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona ponovo je objavilo obavještenje za podnošenje prijava u svrhu finansiranja i sufinansiranja programa kantonalnih udruženja pripadnika boračke populacije od posebnog društvenog interesa na području Tuzlanskog kantona za tekuću godinu. Obavještenje ostaje otvoreno do 13. jula ove godine. Iako je zvanična ceremonija svečanog otvorenja drugog Evropskog inovacijskog samita Sistem projekat zakazana za sutra 24. juna u hotelu Saris u Tuzli, danas počinju njegove prve zvanične aktivnosti. Učesnici samita danas će posjetiti DH Industrijski centar kao prvi digitalni inovacijski centar u Bosni i Hercegovini fokusiran na industrijsku robotiku i automatizaciju. Ovom prilikom će učesnicima samita biti prezentirani ključni akteri unutar inovacijskog ekosistema Tuzlanskog kantona i njihovi razvojni, istraživački, inovacijski kapaciteti. Sunčano vrijeme uz malu na oblaku, ali i dalje nestabilno u drugoj polovini dana. Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogu biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Na području Srebrnika djelimično sunčano i vrlo toplo vrijeme, sa temperaturama koje će se kretati do 30 stepeni Celzijusovih. U poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Nema aktivnih vremenskih upozorenja za današnji dan. Na putovima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez zastoja i vanrednih ograničenja, a s obzirom na visoke dnevne temperature, apeluje se na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila, a sve učesnike u saobraćaju pozivamo da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas u terminu od 10 do 22 sata zabranjen je saobraćaj za teretna vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Radovi se i danas izvode na dionici autoputa A1 Kakanj Lašva, kao i na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i danas obustavljen. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik.

0: BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrnik.
1: Tražiš više od treninga?
2: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
1: A rezultat?
2: Snažniji, zdraviji i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760. Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.
3: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: 10 sati i 19 minuta, poštovani slušalci, prije podne ustala se Radio Srebrenika. Osjećate li se često iscrpljeno bez jasnog razloga, a ako umor postaje dio vaše svakodnevnice, pa možda je vrijeme da obratite više pažnje na signale koje vam vaše tijelo šalje. Dijabetes, hronična je bolest koja se može razvijeti postepeno mjesecima ili čak godinama, bez izraženih simptoma u početnoj fazi. I upravo zbog toga mnogi ljudi ne prepoznaju prve znakove upozorenja sve dok bolest ne uznapreduje. Prema riječima ljekara i stručnjaka za zdravlje, među simptomima koje ljudi najčešće zanemaruju, nalazi se upravo neobjašnjivi umor. Iako se često pripisuje stresu, nedostatku sna ili napornom načinu života, dugotrajna iscrpljenost može ukazivati na poremećaj nivoa šećera u krvi. Jedan od najčešćih simptoma dijabetesa jeste pojačana žeđ, praćena učestalim odlascima u toalet. Kada je nivo glukoze u krvi previsok, organizam pokušava izbaciti višak šećera putem urina. Tokom tog procesa tijelo gubi značajne količine tečnosti, što opet dovodi do dehidratacije i pojačanog osjećaja žeđi. Mnogi ljudi primijete da piju više vode nego inače, posebno tokom noći, ili da se bude nekoliko puta kako bi otišli u toalet. Ukoliko se ovakve promjene javljaju bez očiglednog razloga, stručnjaci savjetuju da se obavi kontrola šećera u krvi. Kada kod osoba koje imaju dijabetes ćelije ne mogu pravilno koristiti glukozu kao izvor energije, dolazi do sasvim drugog procesa. Rezultat toga je organizam ostaje bez potrebne energije, što dovodi do osjećaja slabosti, iscrpljenosti te nedostatka koncentracije. Takav umor ne prolazi lako, ni nakon odmora ili dužeg sna, što ga razlikuje od uobičajene iscrpljenosti nakon napornog dana. Pored umora, žeđi i učestalog mokrenja, dijabetes može biti praćen i drugim simptomima, a to su zamagljen vid, pojačan osjećaj gladi, neobjašnjiv gubitak tjelesne težine, sporo zarastanje rana, učestale infekcije, trnci i utrnulost u šakama i stopalima. Iako pojedinačni simptomi ne moraju nužno značiti da imate dijabetes, pa njihova koncentracija predstavlja dovoljan razlog za posjetu ljekara.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite TVS Radio Srebrenika. U nastavku slijedi obavještenje koje nam je stiglo iz Gradske izborne komisije u Srebreniku. Gradska izborna komisija Srebrenik je na sjednici održanoj 20. maja ove godine usvojila plan izlaganja izvoda iz privremenog biračkog spiska u osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik. S tim u vezi obavještava birače da u osnovnoj jedinici 049A Srebrenik izloženi su spiskovi, a u cilju osiguravanja tačnosti, ažurnosti i ukupnog integriteta konačnog izvoda iz centralnog biračkog spiska za potrebe provođenja općih izbora 2026. godine. Izvodi iz privremenog biračkog spiska u osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik izlaže se na sljedećim lokacijama. U Centru za birački spisak, koji se nalazi u zgradi policijske uprave Srebrenik, ulica Teritorijalne odbrane 92 bez broja Srebrenik. Za mjesno područje Tinje u prostorijama mjesne zajednice Tinja Donja, za mjesno područje Podorašje u prostorijama mjesne zajednice Podorašje, za mjesno područje Duboki potok u prostorijama mjesne zajednice Duboki potok, a za mjesno područje Rapatnica u prostorijama mjesne zajednice Rapatnica, za mjesno područje Sladne, prostorije mjesne zajednice Sladna i za mjesno područje Špionica u prostorijama mjesne zajednice Špionica Centar, a za mjesno područje Srebrenik u prostorijama Centra za birački spisak. U prostorijama Gradske uprave grada Srebrenik u ulici Ibrahima Salihovića bez broja Srebrenik. Birači se obavještavaju da imaju pravo neposrednog uvida u izvod iz privremenog biračkog spiska na navedenim lokacijama kako bi provjerili svoje lične podatke, odnosno kako bi mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa. Obavještavaju se birači koji imaju status raseljenog lica da mogu svoju biračku opciju provjeriti, odnosno poduzeti radnje eventualne promjene biračke opcije u Centru za birački spisak. Ovom prilikom obavještavaju birače da ukoliko raspolažu informacijama o eventualnom postojanju podataka o umrlim osobama u evidenciji izvoda iz privremenog biračkog spiska, Centru za birački spisak prijave navedene informacije. Izvod iz privremenog biračkog spiska izlaže se u periodu do 6.7. ove godine.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, groznica subotnje večeri.
2: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevno cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Raskošno jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: hitovi 90.8 i 103. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Demokratska Republika Kongo saopštila je da je broj potvrđenih slučajeva ebole u zemlji dostigao 1048 oboljelih lica, uključujući 267 smrtnih slučajeva. U nedjelju je broj potvrđenih slučajeva prvi puta od početka epidemije premašio 1000 osoba. Ukupno su pogođene tri provincije u kojima živi oko 15 miliona ljudi. Sjedinjene Američke Države su objavile opštu dozvolu za prodaju iranske sirove nafte i petrohemijskih proizvoda do 21. augusta, saopšteno je iz Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija. Bosna i Hercegovina je na plenarnoj sjednici radne grupe za financijsko djelovanje uključena na listu jurisdikcija pod pojačanim praćenjem siva lista, što ukazuje na potrebu za poboljšanjem oblasti sprečavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Razlozi za ovu klasifikaciju odnose se na šira pitanja pravnog i institucionalnog okvira koja obuhvataju oblast izvan bankarskog sistema i koja zahtijevaju reforme i unapređenja u skladu sa međunarodnim standardima. Nakon veoma slabog početka godine, BH namjenska industrija u maju je zabilježila snažan oporavak izvoza, a među najvećim kupcima domaćeg oružja i municije pojavilo se jedno novo veliko tržište, Nizozemska. Izvoz oružja i municije u maju ove godine iznosio je čak 55,6 miliona maraka, što predstavlja uvjerljivo najbolji mjesečni rezultat od početka godine. Ukupan izvoz oružja i municije u prvih pet mjeseci ove godine je 134,4 miliona maraka, a osim toga je izvezeno je još proizvoda poput eksploziva i pirotehničkih sredstava za 46,6 miliona maraka. Podsjetimo je da je nakon prva četiri mjeseca ove godine situacija izgledala znatno lošije. Izvoz oružja i municije od januara do aprila iznosio je svega 78,5 miliona, što predstavlja pad od čak 57,2%. Međutim, samo tokom maja izvezeno je robe u vrijednosti od 55,6 miliona maraka, čime je ukupni rezultat značajno popravljen. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona ponovo je objavilo obavještenje za podnošenje prijava u svrhu finansiranja i sufinansiranja programa kantonalnih udruženja pripadnika boračke populacije od posebnog društvenog interesa na području Tuzlanskog kantona za tekuću godinu. Obavještenje ostaje otvoreno do 13. jula ove godine. Iako je zvanična ceremonija svečanog otvorenja drugog Evropskog inovacijskog samita Sistem projekat zakazana za sutra 24. juna u hotelu Saris u Tuzli, danas počinju njegove prve zvanične aktivnosti. Učesnici samita danas će posjetiti DH Industrijski centar kao prvi digitalni inovacijski centar u Bosni i Hercegovini fokusiran na industrijsku robotiku i automatizaciju. Ovom prilikom će učesnicima samita biti prezentirani ključni akteri unutar inovacijskog ekosistema Tuzlanskog kantona i njihovi razvojni, istraživački, inovacijski kapaciteti. Sunčano vrijeme uz maru na oblaku, ali i dalje nestabilno u drugoj polovini dana. Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogu biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Na području Srebrnika djelimično sunčano i vrlo toplo vrijeme, sa temperaturama koje će se kretati do 30 stepeni Celzijusovih. U poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Nema aktivnih vremenskih upozorenja za današnji dan. Na putovima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez zastoja i vanrednih ograničenja, a s obzirom na visoke dnevne temperature, apeluje se na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila, a sve učesnike u saobraćaju pozivamo da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas u terminu od 10 do 22 sata zabranjen je saobraćaj za teretna vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Radovi se i danas izvode na dionici autoputa A1 Kakanj Lašva, kao i na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i danas obustavljen. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
5: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio. Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Samo hitovi 90,8 i 100.

0: Zdravljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Demokratska Republika Kongo saopštila je da je broj potvrđenih slučajeva ebole u zemlji dostigao 1048 oboljelih lica, uključujući 267 smrtnih slučajeva. U nedjelju je broj potvrđenih slučajeva prvi puta od početka epidemije premašio 1000 osoba. Ukupno su pogođene tri provincije u kojima živi oko 15 miliona ljudi. Sjedinjene Američke Države su objavile opštu dozvolu za prodaju iranske sirove nafte i petrohemijskih proizvoda do 21. augusta, saopšteno iz Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija. Bosna i Hercegovina je na plenarnoj sjednici radne grupe za financijsko djelovanje uključena na listu jurisdikcija pod pojačanim praćenjem siva lista, što ukazuje na potrebu za poboljšanjem oblasti sprečavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Razlozi za ovu klasifikaciju odnose se na šira pitanja pravnog i institucionalnog okvira koja obuhvataju oblast izvan bankarskog sistema i koja zahtijevaju reforme i unapređenja u skladu sa međunarodnim standardima. Nakon veoma slabog početka godine, BH namjenska industrija u maju je zabilježila snažan oporavak izvoza, a među najvećim kupcima domaćeg oružja i municije pojavilo se jedno novo veliko tržište, Nizozemska. Izvoz oružja i municije u maju ove godine iznosio je čak 55,6 miliona maraka, što predstavlja uvjerljivo najbolji mjesečni rezultat od početka godine. Ukupan izvoz oružja i municije u prvih pet mjeseci ove godine je 134,4 miliona maraka, a osim toga izvezeno je još slično proizvoda poput eksploziva i pirotehničkih sredstava za 46,6 miliona maraka. Podsjetimo je da je nakon prva četiri mjeseca ove godine situacija izgledala znatno lošije. Izvoz oružja i municije od januara do aprila iznosio je svega 78,5 miliona, što predstavlja pad od čak 57,2%. Međutim, samo tokom maja izvezeno je robe u vrijednosti od 55,6 miliona maraka, čime je ukupni rezultat značajno popravljen. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona ponovo je objavilo obavještenje za podnošenje prijava u svrhu finansiranja i sufinansiranja programa kantonalnih udruženja pripadnika boračke populacije od posebnog društvenog interesa na području Tuzlanskog kantona za tekuću godinu. Obavještenje ostaje otvoreno do 13. jula ove godine. Iako je zvanična ceremonija svečanog otvorenja drugog Evropskog inovacijskog samita Sistem projekat zakazana za sutra 24. juna u hotelu Saris u Tuzli, danas počinju njegove prve zvanične aktivnosti. Učesnici samita danas će posjetiti DH Industrijski centar kao prvi digitalni inovacijski centar u Bosni i Hercegovini fokusiran na industrijsku robotiku i automatizaciju. Ovom prilikom će učesnicima samita biti prezentirani ključni akteri unutar inovacijskog ekosistema Tuzlanskog kantona i njihovi razvojni istraživački inovacijski kapaciteti. Sunčano vrijeme uz malu na oblaku, ali dalje nestabilno u drugoj polovini dana. Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogu biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Na području Srebrnika djelomično sunčano i vrlo toplo vrijeme, sa temperaturama koje će se kretati do 30 stepeni Celzijusovih. U poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Nema aktivnih vremenskih upozorenja za današnji dan. Na putovima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez zastoja i vanrednih ograničenja, a s obzirom na visoke dnevne temperature, apeluje se na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila, a sve učesnike u saobraćaju pozivamo da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas u terminu od 10 do 22 sata zabranjen je saobraćaj za teretna vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Radovi se i danas izvode na dionici autoputa A1 Kakanj Lašva, kao i na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i danas obustavljen. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: It's been said and done. Srebrni radio.

0: 048-760.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Talasi Srebrnog radija, poštovani slušalci, pratite nas na 90,8 i 103 MHz, poštovani slušalci. A u nastavku našeg radio programa, evo još jedne zanimljive priče. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se pred možda i najvažnijom utakmicom do sadašnjeg dijela svjetskog prvenstva, a u oči odlučujućeg duela protiv Katara. Pažnju javnosti privukla je emotivna izjava iz porodice selektora Sergeja Barbareza. U oči susreta koji bi mogao da odluči sudbinu zmajeva na turniru, stric Sergeja Barbareza govorio o emocijama i pritisku koji prati nastupe reprezentacije, posebno u ovako važnim momentima, kako je istakao, cijela porodica intenzivno proživljava svaki meč. To je veliki uspjeh, plasman jedne male države na svjetsko prvenstvo, mala država, ali tri selektora imamo mi tamo. To je stvarno veliki uspjeh, poručio je stric Sergeja Barbareza. Na pitanje što bi poručio Sergeju pred sutrašnji meč, kratko je odgovorio, neka se drži pa šta bude, bit će. Ja se nadam prolazu u drugi krug, a ako ne može dobiti Katar, onda neka se vrate. Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon odigrana kola ima jedan osvojeni bod. Zmajevi su na otvaranju turnira remizirali sa Kanadom 1-1, dok su u drugom susretu poraženi od Švicarske rezultatom 4-1. Pred izabranicima Sergeja Barbareza sada je utakmica odluke protiv Katara, koja se igra sutra i to u 21 sat po našem vremenu. Pobjeda je praktično imperativ ukoliko želimo zadržati šansu za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi ste na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, pratite frekvencije 90,8 i 103 MHz, 12 je sati i 26 minuta. A kada je reč o aktualnim dešavanjima sa Hormuškim moreuzom, dok Sjedinjene Američke Države i Iran pokušavaju postići konačan dogovor o ponovnom otvaranju ovog moreuza i normalizaciji protoka nafte sa Bliskog istoka, na svjetskim tržištima zabilježen je osjetan pad cijena energenata. Cijena Brent nafte danas iznosi oko 77 američkih dolara po barelu, dok se američka WT nafta prodaje za oko 73 dolara. Prema trenutnom kursu, jedan američki dolar vrijedi približno 1,73 konvertibilne marke, a to znači da se barel Brent kreće oko 133 konvertibilne marke, WTI nafta oko 126. Iako pad cijene sirove nafte ulijeva optimizam vozačima, cijena goriva u Bosni i Hercegovini još uvijek nije značajno korigovana. Prema posljednjim podacima, najniže cijene dizela na pumpama u Bosni i Hercegovini iznosi 2 marke i 79 feninga, dok je najviša 3 marke i 6 feninga po litru. Kod benzina Super 95 oktana kreće se cijena od 2 marke 69 do 2 marke 99 feninga. A kada se govori već o gorivu, evo i što znači Brent, a što WTI nafta. Brent i WTI su dvije osnovne referentne vrste sirovine nafte koje se koriste kao globalni standard za formiranje cijena nafte na svjetskom tržištu. Njihove cijene se svakodnevno prate jer utiču na kretanje cijena goriva, energenata i ukupne inflacije. Brent nafta dolazi iz Sjevernog mora i predstavlja glavnu referencu za evropsko, afričko i dio azijskog tržišta. Riječ je o lakšoj, kvalitetnijoj sirovoj nafti sa niskim sadržajem sumpora, što je čini pogodnijom za preradu i benzin i dizel. WTI je američki standard West Texas Intermedia i odnosi se na naftu koja se proizvodi u Sjedinjenim Američkim Državama, uglavnom u Teksasu. Također je visoko kvalitetna sirova nafta još lakša od Brenta, ali se njena cijena formira na američkom tržištu, posebno u skladišnom čvorištu u Oklahoma. Iako su po kvaliteti slične, cijena Brent i WTI se često razlikuju zbog troškova transporta, ponude i potražnje, kao i geopolitičkih faktora.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica, subotnje večeri. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci. Najmanje 18 ljudi umrlo je u Francuskoj, uključujući dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu, dok je toplinski val zahvatio Europu, oborivši temperaturne rekorde u nekoliko gradova. Toplinskom valu uzrok je omega blok, kako kažu meteorolozi. Omega blok je naziv za specifičan raspored pritiska zraka na nekim područjem, a radi se o formaciji koja na meteorološkim kartama podsjeća na slovo omega grčkog alfabeta. Inače, nastaje na način da se područje visokog pritiska, suho i ljeti vruće vrijeme, nađe zatvoreno, zarobljeno sa lijeve i desne strane područjima nižeg pritiska, ciklonima koje nose promjenljivo i svježe vrijeme. U toj svojevrsnoj pad poziciji unutar omega bloka traje suho i stabilno vrijeme koje ljeti pogoduje i ekstremnim temperaturama. Ponekad se takva stacionirana atmosferska situacija zadrži i nekoliko sedmica, donoseći zahvaćenom području dugotrajnu sušu i vrlo visoke temperature. Efekti toplinske kupole posljedica je omega bloka, jer se zbog visokog pritiska zraka oblaci i vlaga ne mogu probiti unutar vruće i suhe fronte, koja na izgled podsjeća na kupolu ili peku. Naime, ovo doba godine dani su vrlo dugi i nebo je vedro, pa se toplina iz dana u dan akumulira i povećava. Trenutno je najgore nad Španjolskom i Francuskom, ali i drugi dijelovi jugozapadne i srednje Europe osjetit će njene posljedice. U nastavku sedmice bi temperatura u nekim europskim zemljama mogla preći čak i 40 stepeni Celzijusovih.
0: Samo hitovi 90,8 i

Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
3: Univerzalno.com Premium Poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium Poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: 2156581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Samo hitovi.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrnik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrnik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Top model.
1: Ne,
0: ništa ne ti.
2: Ja.
0: Vjerujem.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.
4: Talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, 13 sati i 26 minuta, opet ćemo malo o mundijalu. Razlika u učinku između vječitih rivala Lionela Messija i Cristiana Ronaldo odjednom se čini većom nego ikada. Messi nosi Argentinu, dok Portugal mora nositi Ronaldo. Prošlost nudi objašnjenje za ovaj novi odnos snaga. Vrijeme je nepobjedivo, bez obzira koliko je sportaš dobar, bez obzira koliko je visoko nekad skakao ili koliko brzo trčao, ostarjet će, usporit će i oslabiti. Nijedan sportaš na svijetu ne može zaustaviti taj proces starenja. Čak ni dva najpoznatija lica koja je nogomet iznjedrio u svojoj novijoj historiji. Lionel Messi i Cristiano Ronaldo postali su globalne ikone tokom svojih karijera. Rasprava o tome ko je bolji igrač zaokuplja ljubitelje fudbala širom svijeta već više od desetljeća. Između 2008. i 2017. godine Argentinac i Portugalac podijelili su sve trofeje Ballon d'Or iliti zlatne lopte, 38 godina i Ronaldo 41 godina. Sada igraju na svjetskom šestom prvenstvu. Lionel Messi je postigao sva tri gola u pobjedi branitelja naslova Argentine od 3-0. Nakon toga je dodao još dva gola u pobjedi protiv Austrije. S druge strane, Cristiano Ronaldo razočarao je protiv kongoanske reprezentacije. Temeljno fudbalsko pitanje ponovno se postavlja: šta je bio razlog njihovog uspjeha? Cristiano Ronaldo imao je mnogo snage. Kao apsolutno krilni igrač svjetske klase, mladi portugalski napadač pridružio se Real Madridu 2009. godine. Noseći dres kraljevskih bijelih, postao je vjerovatno najbolji napadač svih vremena. Obdaren tjelesnom građom grčkog mitološkog lika i fenomenalnim instinktom za to gdje će lopta sljedeće biti, terorizirao je protivničke odbrane. Međutim, Realov fokus na brze protunapade ne samo da je istakao Ronaldove snage, već je i prikrio njegovu najveću slabost, a to je donošenje ispravne odluke s loptom u njegovim nogama. Fudbal iz kontranapada koji se igra pod Mourinhom ili Ancelotijem često šalje Ronalda sa puno otvorenog prostora prema protivničkom golu. Kada brzo trči prema odbrani, može nadmudriti svog čuvara i pucati. Ronaldova atletska i tehnička prednost nad protivnicima često je jednostavno prevelika. Ponekad čak ni on ne nosi loptu do gola. Umjesto toga, Ronaldo da se svom snagom lansira u zrak i glavom šalje loptu u mrežu brzinom koju drugi ne mogu dostići nogama. I na kraju, ali ne i najmanje važno, portugalska zvijezda jedan je od najboljih izvođača penala koje je nogomet ikada vidio. Protiv dobro organizovanih protivnika, njegova smirenost povremeno posustaje. Udarac sa velike udaljenosti sa 35 metara često je poželjniji od dodavanja bolje pozicije pozicioniranom suigraču. Kada je u neudomici, Ronaldo uvijek odlučuje u Ronaldovu korist, ali kada ledeno-hladan šut za kontranapade Real Madrida, godinama je pokazivao učinkovitost pred golom kojoj se u svijetu može mjeriti samo Barceloninim brojem 10. Barem je vrijeme već osvojilo nekoliko bodova protiv Lionela Messija. Očito je da igrač koji je postigao hat-trick protiv Alžira i dva gola protiv Austrije više nema puno zajedničkog sa anomalijom koja je 2012. godine zabila nevjerovatnih 91 gol. Izgubio je eksplozivnost, daleko je od svoje nekadašnje najveće brzine na dugim stazama, mora pažljivije tempirati svoje sprinteve. Ali zašto vrijeme ima toliko poteškoća konačno uspavati Lionela Messija? Dva su faktora ključna za dugovječnost Argentinca. Prvo, tokom karijere nije imao ozbiljnih povreda, baš kao ni Ronaldo. Drugo, Messi svoju ogromnu prednost nad konkurencijom ne duguje plućima ili nogama, već mozgu, dijelu tijela koji znatno sporije stari. Obje ove kvalitete dijeli sa sportašima poput NBA legende LeBrona Jamesa, koji ima 41 godinu i koji će uskoro započeti svoju 24. sezonu. Uzmi loptu, dodaj loptu. Ovim jednostavnim riječima Pep Guardiola je jednom opisao svoju fudbalsku filozofiju i filozofiju svog voljenog kluba, Barcelone. Dodavanje je također temelj svih akcija u La Masiji, legendarnoj omladinskoj akademiji katalonskog kluba, a zahtjev za dodavanje lopte samo je prvi korak. Mladi se automatski suočavaju sa pitanjem ko je saigrač najbolje pozicioniran i koje dodavanje je najpronicljivije. Jedan od ovih mladih ljudi zrači talentom i svake pore, mršavi i sitni Argentinac, Lionel Messi, posjeduje gotovo nevjerovatnu sigurnost sa loptom, praktički ga je nemoguće oteti. Ali La Masia je upravo tome ga i učila i tako blagoslovljeni Maradoni nasljednik postaje iznimno racionalan fudbaler. Tokom svoje karijere Messi se često prikazivao kao umjetnik i virtuoz, pa ipak njegova igra je praktički lišena ukrasa. Ništa nije za pokazivanje, sve je svrsishodno. Bivši trener Manchester Citya Pep Guardiola kritizirao je Rajana Čerkija prošlog decembra zbog ubačaja s Rabone, ističući da Messiju takvo što nikada nije trebalo. On radi jednostavne stvari, ali ih radi savršeno. Cristiano Ronaldo s druge strane oduvijek je bio spektakl. Udarac biciklom sa nevjerovatnih visina, golovi sa udaljenosti od 40 metara, najpoznatija proslava gola, slobodni udarci koji često nisu opravdali trud. Cristiano Ronaldo igra oduvijek osmišljeno kako bi Cristiano Ronaldo izgledao što bolje. To nije inherentno problematično. Tako je osvojio svijet, postavši jedan od najpoznatijih sportaša, šta više ljudi na planeti. Ali godine su ga lišile onostranog atleticizma koji je prikrivao njegove rijetke slabosti. Bez nevjerovatne učinkovitosti koja ga je istaknula u Madridu i Torinu, svaka upitna odluka brzo izgleda kao čisti egoizam. Legenda Arsenala Thierry Henry kritizirao je Ronalda nakon utakmice protiv Konga zbog udarca gdje je Bruno Fernandes bio očito bolje pozicioniran, no CR7 imao je ukupno 3 udarca nakon posljednjeg zvižduka. Nijedan od njih ne ide u okvir gola, nijedno njegovo dodavanje ne stvara priliku. Nikada nije naučio biti vrijedna opcija dodavanja izvan kaznenog prostora, jer to nikada nije morao, a u odbrani njegova ekipa je i onako uvijek brojčano nadječana. Dakle, poštovani slušalci, vrijeme je nepobjedivo, vrijeme je ono što dvojicu trenutno najpopularnijih nogometaša današnjice opominje da je možda vrijeme i da se oproste.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
3: Tražiš više od treninga?
4: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
3: A rezultat?
4: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062 548 760.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau Babunović i Srebrenik.
5: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Otvoreni program na talasima Radio Srebrenika, 13 sati i 50 minuta. Poštovani slušalci, da ni Njemačka nije što je nekad bilo, potvrđuje i sljedeće informacije. Njemačka bi uskoro mogla dobiti jednu od najopsežnijih penzionih reformi i posljednjih desetljeća. Stručna komisija zadužena za budućnost penzionog sistema predložila je niz promjena koje bi direktno pogodile milijone sadašnjih i budućih radnika. Od podizanja dobi za odlazak u penziju do uključivanja političara i dijela samozaposlenih u obavezni penzioni fond. Prijedlozi sadržani u završnom izvještaju komisije već su izazvali žestoke rasprave među političarima, sindikatima i poslodavcima, a dokument na 76 stranica službeno će biti predstavljen njemačkoj vladi koja ga planira koristiti kao temelj za reformu penzionog sistema, prenosi Phoenix Magazine. Jedna od najzvučnijih preporuka odnosi se na prijevremeno penzionisanje za osobe sa dugim stažem osiguranje. Trenutno stotine hiljada Njemaca mogu otići u penziju sa 63 godine uz određena umanjenja penzije ako imaju najmanje 35 godina staža. Komisija predlaže da se dobna granica podigne na 64 godine, a zatim postepeno usklađuje sa rastom redovne dobiti za odlazak u penziju. Istodobno bi se ukinula mogućnost prijevremenog penzionisanja bez penalizacije za osobe sa 45 godina radnog staža, popularno poznata kao penzija sa 63 godine. Predložene promjene zahvataju i institut postupnog penzionisanja. Komisija predlaže podizanje minimalne dobi za ulazak u taj program sa 55 na 58 godina, a također bi se ukinuo takozvani blok model prema kojem zaposlenik u prvoj polovini perioda radi puno radno vrijeme, ali prima smanjenu platu, dok u drugoj polovici više ne radi, a nastavlja primati jednaku naknadu. Prema mišljenju stručnjaka, takav model više ne odgovara cilju dužeg ostanka ljudi na tržištu rada. Zakonska dob za odlazak u penziju u Njemačkoj trenutno se postepeno povećava na 67 godina, a taj će proces biti dovršen do 2031. godine.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Snage sigurnosti u turskoj prestornici Ankari proveli su velike racije u oči samita NATO saveza idućeg mjeseca i pritvorili su više od 200 osoba za koje se sumnja da su povezane sa ekstremističkim grupama, uključujući i ISIS. Očekuje se da će američki predsjednik Donald Trump pridružiti se ostalim čelnicima 32-članog saveza u Ankari na samitu 7. i 8. jula. U napadima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran poginulo je 3519 ljudi, rekao je glasnogovornik iranskog pravosuđa Aksar Jagir državnoj novinskoj agenciji IRNA, pozivajući se na najnovije podatke organa za sudsku medicinu. Predsjedavajući delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Saša Magazinović jedan je od predviđenih govornika na današnjem plenarnom zasjedanju gdje će se raspravljati o radu demokratskih institucija u Srbiji. Magazinović će u svom govoru staviti akcenat na činjenicu da je izostanak isporučivanja osuđenih ratnih zločina i osumnjičenih za ratne zločine drugim zemljama u regionu još jedna prepreka u borbi protiv nekažnjivosti, što je sadržano i u dokumentu koji se nalazi pred poslanicima parlamenta u Strasburu. Dok Sjedinjene Američke Države i Iran pokušavaju postići konačan dogovor o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza i normalizaciji protoka nafte sa Bliskog istoka, na svjetskim tržištima zabilježen je osjetan pad cijena energenata. Cijena Brent nafte danas iznosi oko 77 američkih dolara po barelu, dok se američka WTI nafta prodaje za oko 73 dolara. Prema trenutnom kursu, jedan američki dolar vrijedi približno 1,73 konvertibilne marke, što znači da se barel Brenta kreće oko 133 konvertibilne marke, a West Texas Intermedia nafte oko 126 konvertibilnih maraka. Iako pad cijena sirove nafte ulijeva optimizam vozačima, cijene goriva u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu značajnije korigovane. Prema posljednjim podacima, najniža cijena dizela na bosansko-hercegovačkim pumpama iznosi 2 marke 79 feninga, dok je najviša 3 marke i 6 feninga po litru. Kod benzina Super 95 oktana cijena se kreće od 2,69 do 2,90 konvertibilnih maraka. Konačna lista za čin mlađi inspektor u MUP-u Tuzlanskog kantona objavljena je na zvaničnoj stranici Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona. Riječ je o javnom konkursu, odnosno oglasu koji je objavljen 10. septembra prošle godine za prijem policijskih službenika u upravi policije MUP-a Tuzlanskog kantona, početni čin policajac, kao prvi nivo pristupanja policijskom organu za 180 izvršilaca, te čin mlađi inspektor kao drugi nivo pristupanja policijskom organu za 20 izvršilaca. Na ulicama Tuzle danas je održana mirna protestna vožnja koju je organizovalo Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona u osnivanju. Povod iskazivanja nezadovoljstva i blokade saobraćaja jeste uvođenje novog aplikativnog softvera namijenjenog za praćenje obuke kandidata za vozače. Dok instruktori i predstavnici autoškola tvrde da je ovaj sistem nezakonit i u suprotnosti sa važećim državnim propisima, iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona naglašavaju da je u pitanju digitalni alat čiji je primarni cilj sprečavanje nepravilnosti i lažiranje nastave. Predsjednik organizacionog odbora protesta Tomislav Tomić istakao je da autoškole ne izražavaju otpor prema procesu digitalizacije, ali zahtijevaju transparentan rad koji je strogo usklađen sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i pratećim pravilnicima. I dok traje institucionalni i pravni spor između predstavnika autoškole i kantonalne vlasti, direktne posljedice trpe građani Tuzle koji su se suočili sa otežanim odvijenjem saobraćaja, kao i sami kandidati čiji je proces obuke i polaganja neizvjestan. U povodu 21. juna, Dana grada, Srebrenik je dobio još jedan vrijedan i poseban poklon, umjetničko djelo akademskog kipara Omera Smajlovića, čovjeka čiji rad i stvaralaštvo već godinama na poseban način čuvaju duh Bosne i njene historije i identiteta. Izloženo u šalter sali gradske uprave, prostoru kroz koji svakodnevno prolazi veliki broj građana, ovo djelo tom ambijentu daje jednu sasvim novu dimenziju, spoj svakodnevnog života, administracije, ali i umjetnosti te tradicije. Inspirisano starom Bosnom, starim gradom Srebrenikom i srednjevjekovnim nasljeđem, ovo umjetničko djelo predstavlja briljantan spoj starog bosanskog načina gradnje, stilizovane bosančice i prepoznatljivog autorovog umjetničkog izraza. Posebnu vrijednost nosi i sama priča o njegovom nastanku. Omer Smajlović, akademski kipar, je prije nekoliko godina pronašao staro izdubljeno bukovo drvo koje je nekada služilo kao bure za čuvanje pšenice, te mu svojim jedinstvenim umjetničkim rukopisom udahnuo novi život i novu svrhu. U drvetu su oslikani crkveni motivi srednjevjekovne Bosne, starog grada Srebrenika, viteza, mača i štita, a uz njegovu prepoznatljivu stilizovanu bosančicu po kojoj je već odavno postao prepoznatljiv i jedinstven. Posebnu simboliku i ljepotu ovom umjetničkom dijelu daje i palma koja izrasta iz drveta kao simbol života, trajanja i stalne obnove. Sunčano vrijeme uz maru na oblaku, ali i dalje nestabilno u drugoj polovini dana. Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogu biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Na području Srebrenika djelomično sunčano i vrlo toplo vrijeme, sa temperaturama koje će se kretati do 30 stepeni Celzijusovih. U poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Nema aktivnih vremenskih upozorenja za današnji dan. Na putovima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez zastoja i vanrednih ograničenja, a s obzirom na visoke dnevne temperature, apeluje se na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila, a sve učesnike u saobraćaju pozivamo da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas u terminu od 10 do 22 sata zabranjen je saobraćaj za teretna vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Radovi se i danas izvode na dionici autoputa A1 Kakanj Lašva, kao i na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i danas obustavljen. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: Sarajeva. A godinu manje i ekskluzivac produkcije gramofonskih ploča radio televizije Beograd. Veliki umjetnik i izuzetan čovjek u aprilu 2021. godine obilježio je jedinstven jubilej. 63 godine aktivnog profesionalnog druženja sa bosanskom sevdalinkom, promovišući je širom svijeta. On ima običaj reći da je sevdalinka jedna neprolazna dama i da je ona njegov dobri ahbab ili ti prijatelj. Za njega se s pravom može reći da spada u sami vrh tumača i interpretatora sevdalinke. Poštovani slušalci, u nastavku našeg radio programa evo i pjesme Nedžada Salkovića kojom je godinama plijenio duše istinskih sevdalija i zaljubljenika u pravu dobru pjesmu.
1: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: 99,8 i 103.
1: Više od 7 decenija godina blistave, uspješne umjetničke karijere, to je gospodin Nedžad Salković, princ bosanske sevdalinke, kako ga zbog njegove elegancije, šarmantnog izgleda, prefinjenog ponašanja na sceni i pred TV kamerama prozvaše njegove kolege umjetnici. Jednom prilikom Nedžad je izjavio, baveći se ovim poslom, čovjek je izložen raznim životnim izazovima i porocima. Međutim, zahvaljujući mom čvrstom karakteru, samokontroli, nepokolebljivosti i istrajnosti, uspio sam da me te sve ružne stvari zaobiđu. Nedžad Salković sa svojim pjesmama razgaljuje, miluje i uvijek uspjeva da svoje emocije prenese na one koji ga slušaju, što je veoma zahtjevno. Tako mu je jednom prilikom njegov sugrađanin Tuzlak, Muhamed Smajlović, rekao: Nedžade, da sam slikar, ja bih naslikao tvoj glas i tvoju pjesmu. Nedžad je iskren i pošten te druželjubiv čovjek, omiljen u svakom društvu, a prije svega je apsolutni profesionalac. Promovišući ljepotu bosanske sevdalinke, obišao je više puta skoro čitav svijet. I u nastavku pjesme Nedžada Salkovića.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ovo su talasi Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz, poštovani slušalci. Govorimo o princu Sevdahan Nedžadu Salkoviću. U 63 godine blistave uspješne umjetničke karijere, to je gospodin Nedžad Salković, princ bosanske Sevdalinke, kako ga zbog njegove elegancije, šarmantnog izgleda, prozvaše njegove kolege umjetnici. I danas u 9. deceniji života izgleda odlično za svoje godine, živi urednim životom i može se kontrolisati kada je u pitanju hrana i spavanje. Živim životom sportiste, bio sam dobar gimnastičar, a nikada nisam prestajao time da se bavim, kazao je jednom prilikom Nedžad Salković. No, veliki udarac za njega bio je i odlazak njegove vjerne životne saputnice, supruge Fikrete, najčasnije žene, ponosne osobe, najbolje supruge, majke, nene, pranene, kazao je Nedžad Salković. Ne mogu nikako da se pomirim s tim, teško mi je. Kada sam jednom snimao emisiju za TV Hayat pjevajući pjesmu Nije mi lako, stari se polako, nisam mogao zaustaviti suze. Snimao sam i plakao. Nema mi drage, nema moje snage, meni samo pjesma ostaje. Taj dio me je duboko dotukao. To je valjda neka normalna reakcija. Čudno bi bilo i da nije tako. Ja sam svoje iskrene emocije pokazao u toj emisiji i ne želim, govorio je ovaj ponosni Tuzlak Nedžad Salković, koji još uvijek uči kako da živi bez svog životnog oslonca. U životu je, dodao je, imao dvije sestre, dvije ljepotice, Razu i Nađu. Raza je umrla prije 35 godina u 80. godini života, preselila se gledajući njegov snimak na televiziji. Bilo je to veoma emotivan i tužan trenutak za Nedžada. Mlađa Nađa preselila je prije 5 godina u svojoj 90. godini života, ispričao je Salković. Nedžad je iskreni, pošten te druželjubiv čovjek, omiljen u svakom društvu, a prije svega apsolutni profesionalac, promovišući ljepotu bosanske Sevdalinke. I u nastavku jedna od neprevaziđenih pjesama princa Sevdaha, Nedžada Salkovića.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
0: Trava vam je već iznad koljena. Ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
4: Pratite talas Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa još jedno obavještenje. U organizaciji odbojkaškog kluba Gradina Srebrnik i hotela Orion u sportsko-rekreacijnom centru Orion Ormanica organizuje se turnir u odbojci na pjesku Orion Open 2026. Turnir se igra po pravilima 1+1, a kotizacija za učešće ekipa je 50 konvertibilnih maraka po ekipi. Broj ekipa je ograničen na 16. 28. juna od 10 sati Orion Open 2026, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica. Sve informacije na kontakt telefone 061 152 006 i 061 101 796. Turnir u odbojci na pjesku, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica, 28. juni. Od 10 sati.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
5: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
5: Malo ćemo da se kupamo.
0: Nekaj ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
5: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
4: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci. Slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Čehaje i Špionica, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola u naselju Par Selo, regionalni put R470, a ukoliko putujete kroz gradsko područje Tuzle, stacionirani radar očekuje vas ulici Bulevar, drugi korpus. Policijska stanica Gračanica radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Donja Lohinja, magistralna saobraćajnica M4. Za vozače prema Čeliću radarska kontrola naselje Arapovac, a ukoliko putujete prema Banovićima, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Oskova. Policijska stanica Gradačac radarsku kontrolu vrši na lokalitetu Ormanica, a ukoliko putujete prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Stupar i želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Snage sigurnosti u turskoj prestornici Ankari proveli su velike racije u oči samita NATO saveza idućeg mjeseca i pritvorile su više od 200 osoba za koje se sumnja da su povezane sa ekstremističkim grupama, uključujući i ISIS. Očekuje se da će američki predsjednik Donald Trump pridružiti se ostalim čelnicima 32-članog saveza u Ankari na samitu 7. i 8. jula. U napadima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran poginulo je 3519 ljudi, rekao je glasnogovornik iranskog pravosuđa Aksar Jagir državnoj novinskoj agenciji IRNA, pozivajući se na najnovije podatke organa za sudsku medicinu. Predsjedavajući delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Saša Magazinović jedan je od predviđenih govornika na današnjem plenarnom zasjedanju gdje će se raspravljati o radu demokratskih institucija u Srbiji. Magazinović će u svom govoru staviti akcenat na činjenicu da je izostanak isporučivanja osuđenih ratnih zločina i osumnjičenih za ratne zločine drugim zemljama u regionu još jedna prepreka u borbi protiv nekažnjivosti, što je sadržano i u dokumentu koji se nalazi pred poslanicima parlamenta u Strasburu. Dok Sjedinjene Američke Države i Iran pokušavaju postići konačan dogovor o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza i normalizaciji protoka nafte sa Bliskog istoka, na svjetskim tržištima zabilježen je osjetan pad cijena energenata. Cijena Brent nafte danas iznosi oko 77 američkih dolara po barelu, dok se američka WTI nafta prodaje za oko 73 dolara. Prema trenutnom kursu, jedan američki dolar vrijedi približno 1,73 konvertibilne marke, što znači da se barel Brenta kreće oko 133 konvertibilne marke, a West Texas Intermedia nafte oko 126 konvertibilnih maraka. Iako pad cijena sirove nafte ulijeva optimizam vozačima, cijene goriva u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu značajnije korigovane. Prema posljednjim podacima, najniža cijena dizela na bosansko-hercegovačkim pumpama iznosi 2 marke 79 feninga, dok je najviša 3 marke i 6 feninga po litru. Kod benzina Super 95 oktana cijena se kreće od 2,69 do 2,90 konvertibilnih maraka. Konačna lista za čin mlađi inspektor u MUP-u Tuzlanskog kantona objavljena je na zvaničnoj stranici Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona. Riječ je o javnom konkursu, odnosno oglasu koji je objavljen 10. septembra prošle godine za prijem policijskih službenika u upravi policije MUP-a Tuzlanskog kantona, početni čin policajac, kao prvi nivo pristupanja policijskom organu za 180 izvršilaca, te čin mlađi inspektor kao drugi nivo pristupanja policijskom organu za 20 izvršilaca. Na ulicama Tuzle danas je održana mirna protestna vožnja koju je organizovalo Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona u osnivanju. Povod iskazivanja nezadovoljstva i blokade saobraćaja jeste uvođenje novog aplikativnog softvera namijenjenog za praćenje obuke kandidata za vozače. Dok instruktori i predstavnici autoškola tvrde da je ovaj sistem nezakonit i u suprotnosti sa važećim državnim propisima, iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona naglašavaju da je u pitanju digitalni alat čiji je primarni cilj sprečavanje nepravilnosti i lažiranje nastave. Predsjednik organizacionog odbora protesta Tomislav Tomić istakao je da autoškole ne izražavaju otpor prema procesu digitalizacije, ali zahtijevaju transparentan rad koji je strogo usklađen sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i pratećim pravilnicima. I dok traje institucionalni i pravni spor između predstavnika autoškole i kantonalne vlasti, direktne posljedice trpe građani Tuzle koji su se suočili sa otežanim odvijenjem saobraćaja, kao i sami kandidati čiji je proces obuke i polaganja neizvjestan. U povodu 21. juna, Dana grada, Srebrenik je dobio još jedan vrijedan i poseban poklon, umjetničko djelo akademskog kipara Omera Smajlovića, čovjeka čiji rad i stvaralaštvo već godinama na poseban način čuvaju duh Bosne i njene historije i identiteta. Izloženo u šalter sali gradske uprave, prostoru kroz koji svakodnevno prolazi veliki broj građana, ovo djelo tom ambijentu daje jednu sasvim novu dimenziju, spoj svakodnevnog života, administracije, ali i umjetnosti te tradicije. Inspirisano starom Bosnom, starim gradom Srebrnikom i srednjevjekovnim nasljeđem, ovo umjetničko djelo predstavlja briljantan spoj starog bosanskog načina gradnje, stilizovane bosančice i prepoznatljivog autorovog umjetničkog izraza. Posebnu vrijednost nosi i sama priča o njegovom nastanku. Omer Smajlović, akademski kipar, je prije nekoliko godina pronašao staro izdubljeno bukovo drvo koje je nekada služilo kao bure za čuvanje pšenice, te mu svojim jedinstvenim umjetničkim rukopisom udahnuo novi život i novu svrhu. U drvetu su oslikani motivi srednjevjekovne Bosne, starog grada Srebrenika, viteza, mača i štita, a uz njegovu prepoznatljivu stilizovanu bosančicu po kojoj je već odavno postao prepoznatljiv i jedinstven. Posebnu simboliku i ljepotu ovom umjetničkom dijelu daje i palma koja izrasta iz drveta kao simbol života, trajanja i stalne obnove. Sunčano vrijeme uz maru na oblaku, ali dalje nestabilno u drugoj polovini dana. Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogu biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Na području Srebrnika djelomično sunčano i vrlo toplo vrijeme, sa temperaturama koje će se kretati do 30 stepeni Celzijusovih. U poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Nema aktivnih vremenskih upozorenja za današnji dan. Na putovima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez zastoja i vanrednih ograničenja, a s obzirom na visoke dnevne temperature, apeluje se na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila, a sve učesnike u saobraćaju pozivamo da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas u terminu od 10 do 22 sata zabranjen je saobraćaj za teretna vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Radovi se i danas izvode na dionici autoputa A1 Kakanj Lašva, kao i na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i danas obustavljen. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: Rijeke. Vino.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo, hoćemo...
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01. Tražiš više od treninga?
2: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
1: A rezultat?
2: Snažniji, zdraviji, sretniji To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Odmorite se uz Srebreni radio.

donacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Move!
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.
2: Samo hitovi, 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Snage sigurnosti u turskoj prestornici Ankari proveli su velike racije u oči samita NATO saveza idućeg mjeseca i pritvorile su više od 200 osoba za koje se sumnja da su povezane sa ekstremističkim grupama, uključujući i ISIS. Očekuje se da će američki predsjednik Donald Trump pridružiti se ostalim čelnicima 32-članog saveza u Ankari na samitu 7. i 8. jula. U napadima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran poginulo je 3519 ljudi, rekao je glasnogovornik iranskog pravosuđa Aksar Jagir državnoj novinskoj agenciji IRNA, pozivajući se na najnovije podatke organa za sudsku medicinu. Predsjedavajući delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Saša Magazinović jedan je od predviđenih govornika na današnjem plenarnom zasjedanju gdje će se raspravljati o radu demokratskih institucija u Srbiji. Magazinović će u svom govoru staviti akcenat na činjenicu da je izostanak isporučivanja osuđenih ratnih zločina i osumnjičenih za ratne zločine drugim zemljama u regionu još jedna prepreka u borbi protiv nekažnjivosti, što je sadržano i u dokumentu koji se nalazi pred poslanicima parlamenta u Strasburu. Dok Sjedinjene Američke Države i Iran pokušavaju postići konačan dogovor o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza i normalizaciji protoka nafte sa Bliskog istoka, na svjetskim tržištima zabilježen je osjetan pad cijena energenata. Cijena Brent nafte danas iznosi oko 77 američkih dolara po barelu, dok se američka WTI nafta prodaje za oko 73 dolara. Prema trenutnom kursu, jedan američki dolar vrijedi približno 1,73 konvertibilne marke, što znači da se barel Brenta kreće oko 133 konvertibilne marke, a West Texas Intermedia nafte oko 126 konvertibilnih maraka. Iako pad cijena sirove nafte ulijeva optimizam vozačima, cijene goriva u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu značajnije korigovane. Prema posljednjim podacima, najniža cijena dizela na bosansko-hercegovačkim pumpama iznosi 2 marke 79 feninga, dok je najviša 3 marke i 6 feninga po litru. Kod benzina Super 95 oktana cijena se kreće od 2,69 do 2,90 konvertibilnih maraka. Konačna lista za čin mlađi inspektor u MUP-u Tuzlanskog kantona objavljena je na zvaničnoj stranici Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona. Riječ je o javnom konkursu, odnosno oglasu koji je objavljen 10. septembra prošle godine za prijem policijskih službenika u upravi policije MUP-a Tuzlanskog kantona, početni čin policajac, kao prvi nivo pristupanja policijskom organu za 180 izvršilaca, te čin mlađi inspektor kao drugi nivo pristupanja policijskom organu za 20 izvršilaca. Na ulicama Tuzle danas je održana mirna protestna vožnja koju je organizovalo Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona u osnivanju. Povod iskazivanja nezadovoljstva i blokade saobraćaja jeste uvođenje novog aplikativnog softvera namijenjenog za praćenje obuke kandidata za vozače. Dok instruktori i predstavnici autoškola tvrde da je ovaj sistem nezakoniti u suprotnosti sa važećim državnim propisima, iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona naglašavaju da je u pitanju digitalni alat čiji je primarni cilj sprečavanje nepravilnosti i lažiranje nastave. Predsjednik organizacionog odbora protesta Tomislav Tomić istakao je da autoškole ne izražavaju otpor prema procesu digitalizacije, ali zahtijevaju transparentan rad koji je strogo usklađen sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i pratećim pravilnicima. I dok traje institucionalni i pravni spor između predstavnika autoškole i kantonalne vlasti, direktne posljedice trpe građani Tuzle koji su se suočili sa otežanim odvijenjem saobraćaja, kao i sami kandidati čiji je proces obuke i polaganje neizvjestan. U povodu 21. juna, Dana grada, Srebrenik je dobio još jedan vrijedan i poseban poklon, umjetničko djelo akademskog kipara Omera Smajlovića, čovjeka čiji rad i stvaralaštvo već godinama na poseban način čuvaju duh Bosne i njene historije i identiteta. Izloženo u šalter sali gradske uprave, prostoru kroz koji svakodnevno prolazi veliki broj građana, ovo djelo tom ambijentu daje jednu sasvim novu dimenziju, spoj svakodnevnog života, administracije, ali i umjetnosti te tradicije. Inspirisano starom Bosnom, starim gradom Srebrnikom i srednjevjekovnim nasljeđem, ovo umjetničko djelo predstavlja briljantan spoj starog bosanskog načina gradnje, stilizovane bosančice i prepoznatljivog autorovog umjetničkog izraza. Posebnu vrijednost nosi i sama priča o njegovom nastanku. Omer Smajlović, akademski kipar, je prije nekoliko godina pronašao staro izdubljeno bukovo drvo koje je nekada služilo kao bure za čuvanje pšenice, te mu svojim jedinstvenim umjetničkim rukopisom udahnuo novi život i novu svrhu. U drvetu su oslikani motivi srednjevjekovne Bosne, starog grada Srebrenika, viteza, mača i štita, a uz njegovu prepoznatljivu stilizovanu bosančicu po kojoj je već odavno postao prepoznatljiv i jedinstven. Posebnu simboliku i ljepotu ovom umjetničkom dijelu daje i palma koja izrasta iz drveta kao simbol života, trajanja i stalne obnove. Sunčano vrijeme uz malu na oblaku, ali dalje nestabilno u drugoj polovini dana. Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogu biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Na području Srebrnika djelomično sunčano i vrlo toplo vrijeme, sa temperaturama koje će se kretati do 30 stepeni Celzijusovih. U poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Nema aktivnih vremenskih upozorenja za današnji dan. Na putovima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez zastoja i vanrednih ograničenja, a s obzirom na visoke dnevne temperature, apeluje se na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila, a sve učesnike u saobraćaju pozivamo da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas u terminu od 10 do 22 sata zabranjen je saobraćaj za teretna vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Radovi se i danas izvode na dionici autoputa A1 Kakanj Lašva, kao i na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i danas obustavljen. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Završni rama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Pratite Talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Čehaje i Špionica, magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola u naselju Par Selo, regionalni put R470, a ukoliko putujete kroz gradsko područje Tuzle, stacionirani radar očekuje vas ulici Bulevar, drugi korpus. Policijska stanica Gračanica radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Donja Lohinja, magistralna saobraćajnica M4. Za vozače prema Čeliću radarska kontrola naselje Arapovac, a ukoliko putujete prema Banovićima, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Oskova. Policijska stanica Gradačac radarsku kontrolu vrši na lokalitetu Ormanica, a ukoliko putujete prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Stupar i želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
4: Najbolji muzički izbor. Srebreni radio.

0: Ekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
5: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskog

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Tražiš više od treninga?
0: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
3: A rezultat?
0: Snažniji, zdraviji i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
3: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061-807-797 i na besplatni info broj 080-02-02-01.

0: 215-2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.

0: ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Так, вот здесь.

Samo hitovi 98 i 103.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvo Feniksas DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
4: Samo hitovi.

0: Ajmo.
1: Samo najveći hitovi Srbni radio.

0: Sačuvaj Tim Timu svog doma uz BV Tim Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Tim Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Tim pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Tim Bjelave Srebrenik.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

Salo namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

radije kraj sebe, gdje god kofer spustiš, obosje me treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj, samo čekaj me.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel Orion, ormanica Srebrenik.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Samo hitovi 90,8 i 100.

0: Sito!
1: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: ljubav.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini. I sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXTV.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva.

Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.

najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da baci, eto stvar, polako, pjesmu od tebe.

želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem.

što noćas šuti, nije zbog tebe. Ti bi nešto brzo da te podigne.